Cuțite, ascuțite, și de-alme fericate, iată capalul și lui șade în gușa șarpelui.

Yaşar Pilinka zicea, Moldova vede dumneata, cine scarea bate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coadă, l-ai legat, după tine m-ai luat.